0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עמית אמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

שלא אמרו לך כלום אף פעם. מאזנת את עצמך, אבל עדיין יש בפנים. את לא נותנת לי לגעת בכל מה שלא תמיד.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

בחוץ מתחיל הגשם, פתאום נהיה לי קר. פנס בודד נרטב לו בחושך.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.

0: שמנה.
1: מכוערת. נועה, את איתי?
0: כן, כן, נומה.
1: למה את לא אוכלת?
0: סתם, לא רעבה כל כך.
1: אבל גם בבוקר לא אכלת.
0: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
1: די, נועה, זה כבר מוגזם.
0: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי רצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רציתי טיפה לראות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי. הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי. וכמה את יפה שבא לבכות, נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות. את משהו אחר שלא עוזב אותי, את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי. וכמה אני אוהב אותך, להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

החיים שלי, הלוך חזור מרוץ כזה, אוסף את השברים שלי, מחפש את ריגושים. שוב אותה העיר, אותו רחוב, אותן פנים, אחרי הלב, אחרי הנפש, רודפת כבר שנים.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

יוצא לדרך, שולח עוד מבט אל עבר החדר החשוך, מתחת לשמיכת הפוך את ישנה וחולמת, כאשר תתעוררי אהיה רחוק בעיר זרה. אני נפש תאומה שלך, את אומרת, אני עונה, עד שבת הלום הייתי יתום.

מחבקת, מרגיש את חום שדייך, אפילו הכאב עובר, הכל נהיה מתוק.

אשתי קפה, אשתי משקה ונדבר. כל מה שאת אומרת, כל מה שאני חושב, את חושבת. אנחנו מדברים שפה שלנו, שפה שלישית, זה משהו אחר.

0: see, I'll put you on the map, I'll cure you of disease.
1: רדיו אשל הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: הסתכלנו למעלה וראינו משהו שנראה כמו מטבע קטן של שקל שזז במהירות עצומה מצד לצד.

קדוש טוב שיש לך אויב. אין שום מיליון שימלא שום חור שחור בתוך לב. יש עוד צ'אנס לחוץ על הסט, יש עוד צ'אנס לחזור אל הטרק. עיתונאים משחקים אותה קונטרה לכנסת, מי משלם להם צ'ק? חשבת שהכיס שלך מלא, לא ספרת כמה זה עולה.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: Remember.
1: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
2: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
3: היה אלכוהול, הרבה.
1: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
2: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
4: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
2: הוא חייך אליי.
4: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
4: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
1: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
4: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
2: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

כי רציתי פעם לראות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי. הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי. וכמה את יפה שבא לבכות, נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות. את משהו אחר שלא עוזב אותי, את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי. וכמה אני אוהב אותך, להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

הרדיו אש על הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עמית אמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו?
4: למה הם עושים לי את זה?
2: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
5: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

חיי לשתוק, אני עובר את חיי מצפה לאורחת, כמוך את אותי מבינה, את יפה אך כמוך לא היו לי מאלה, נשארת רק לי נאמנה, כמו כל דבר שאת נוגעת, את נגעת לי בלב, אני יודעת.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

שר, אתה בר מנור שר, תמזוג לי עוד ריסר לפחות. מה נסגר, בחור יקר, בקשתישות לא הנחות. תמזוג יותר, דבר פחות, מאז שנומי הלך. הרגשתי חסך, בחברים אמיתיים, הכל הרגיש מלוכלך. אשתי אמרה,

יאו נומי, בטח אתה עכשיו למעלה מסתלבט עליי שאני בוכה, אבל תגיד לי אחי, מה שווים האחים בלוז בלי ג'ון בלושי?

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

הנסיעה הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין בדקה אחת שפויה

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

עוד לא נולדת אני כבר מפחד עלייך הפכתי אבא תסביכן דואג אם אהיה בלחץ כשאת לא נמצאת בבית נשאר ער כשהלילה יורד פוחד להתמודד עם דרמות וחרטות בגיל הנאורים כשתתרגי את הדלת שלך ותסתגרי שאתפלפ אם תעשני ותשתקרי או שאהיה שק החבטות שלך כשתתבגרי כשתיכנסי חזק לסרט של מרד כשתאבדי קשר לאסנס וערך לכסף רק שהנפש שלך תהיה 10 מתוך 10 רק שלא יעשו עליי חרם בבית ספר כי זה יגמור אותי כל התשובות אצלך תרימי אנטנות אל תלכי אחרי חברות שלך פוסטמות את אחת ויחידה את מעיין של אור ושפע אז שאף בת זונה לא תגיד שאת כונפה לא לאהבת אמת אין שום תו תקן את לא צריכה להרשים אף גבר תהי את כמו שאת אני תמיד אזכיר לך רק אל תגדלי מהר מדי שאוכל לשיר לך ביי

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

כשאת ליד קשה לי קצת לספור את הצעדים לבד, זה לא ממש ריקוד בלעדייך.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

לשון. תביאו לי כוס מים, עשתה אותי אדום. לא רואה בעיניים, שורפת בלשון. צלצל 102, שרפה את ה...

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: אמא שלו בנדלן חזק כבר איזה שלוש שנים, לא
1: מדבר איתו. זה אמור לך על עצמו אורניום לאחרונה, לא?
0: אי אפשר לדבר עם הבן אדם.
1: בוא נה, אתה יודע שאני מתחתן שבוע הבא.
0: מה? מה זה שמה שבוע הבא?
1: שבוע הבא עם ספיר.
0: איזה ספיר?
1: ספיר זאת, נו, אתה יודע, זאת.
0: מה? היית מת, וואלק.
1: אחי, נשבע לך.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

חפש איזה ילדה קטנה. ראיתי פה קודם. רוצה ללכת איתי? את בסדר?

כרטיסי. מכירה את השיר הזה? בת כמה את? 12? גל? את רוצה לרקוד איתי לרגע? כאילו רקדת פעם כבר? עם אבא או עם אמא?

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: חודשיים אני אחזור, אני רק צריך לזייר את זה החוצה.
1: איך נשגב נפתח מהר מדי ואין לי זמן להבין מה
0: אני מרגיש, הגישה זה
2: בא למכור את האגו, איזה פאקינג מתח מתבדות מיליונה מיטות בכל רגע.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם טיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל, גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.